ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੋਕਣੀ ਕਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੰਤ ਕਾਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਇਕ ਪੱਕ ਮੇਟਲੇ ਸਾਤ ਵਜੇ ਜਾਣ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਚੇਰ ਚਾਉ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰੋ ਆਸਤਲਿਓ 7:30 ਚਾਵਡੇਰ ਕਾਰਯਵਲੀ ਤਾਇਕੁਪਾਕ ਰਵਤ ਲਹਾਨ ਜਮਨੀਚੇਰ ਫਾਇਦੇਸ਼ੀਰ ਸ਼ੇਤੀ ਕਰਪ ਰਾਹੀ ਗਾਂਵਕਰ ਆਂਚੇ ਉਲਪ ਆਸਤਲੇ 8:15 ਮਿੰਟਾਂਚੇਰ ਮਰਾਠੀਤਲਿਆਨ ਖਬਰੋ ਆਸਤਲਿਓ 8:15 ਮਿੰਟਾਂਚੇਰ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲ 8:30 ਮਿੰਟਾਂਚੇਰ ਕਲਾਤਮ ਗੋਏ 8:45 ਮਿੰਟਾਂਚੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ 9:00 ਨਿਊਜ਼ 8:09 9:15 ਮਿੰਟਾਂਚੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ 9:30 ਮਿੰਟਾਂਚੇ ਕੌਂਟਰੀ ਵਾਈਡ ਹਿਉ ਕਾਰਯਵਲੀ ਅਮੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰਾਵਲਿਆਨ ਸੰਕਸ਼ਿਪਤ ਕਰਤਲੇ रातच्या 10:00 ऐकूपाक रवात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळी ताज्या ऐकात पंडित प्रभाकर कारेकर हांच्या गायनात सूर मल्हार तसेच पंडित भीमसेन जोशी हांच्या गायनात नट मल्हार तुमका ऐकूपाक मेळटलो. रातच्या 10:30 कर्नाटक शास्त्रीय संगीतात डॉ एम बाल मुरलीकृष्णम हांचे गायनात राग काम वर्धिनी तुम्ही ऐकतले. 11:00 हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. 11:10 आयची ही निमणी सभा आमची सोंपतली. ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी.